mi mọdọ bi chirele nu ade o kaka bodo kosime boka wa epio iseme o walo dole do na husu mo ya iba shiru hon si sus mo ya yi elele kaka bonu bojira no chisel eyi do bi chire ado kosime bodo nu chiwa we boka nu awa ibio Ise yo me yon walo mi tole do nan kousu, bo kose mi de lo ton, mi do nan se kpede bi yo. Walo mi tole me, bo mi nan mwode o kousu kousu wak bezan mi tome. E do nan imo tantan. Nwe maka imo an ho. Ne mi kase koule blok bon. Hon. Oh. Men se ton mi tole yo. Wwe wye dan le babla nan nou yon mi nan yo. Ele le do nwe do chije de me le yo e supo. Nowen mi me. Nowen yi tantan. Un ka do ouve si se da ho do kpo me. Bo e do nan kule mi kan do alie lo ji. Nou no chi mo a ji yo. Ndo ma kambi yo mi. Ndo amon mo do ya. Amlo e ve mi. Amlon, ma wen wan na me, ewa san bo kode le nou, nou a donu lele, bo ka beli, bo fontro lo, bo nyi fon le yo. Nso nou mo amlon to choba yi, nou hon ha. Ndwa sou kwe diyon kwe ton kwe ya. Nou e konon zon, bo wen dono li do e yo, mi ba, mi kamon. E mi ba bo mo e yo, ma ou na mi, Sunu dagbe lupo. E kwa bo che kuto tole yo. De chulo ma wubone. Mo yigbe na. Fi sunu dokwe ne yo. Do mi tentin bo zombo wanyi mi tole kwa si kwa bo li do yo. Mi tokunu ma wu. Mi baka kame. Mi mome endo mi magoma mwe ame. Lo o. Kwa di do dako. Fi mi to si wiwa do genu mi to me yon. Ele na mi awajiche vo. Nye kwa da su chekman. Bo awajiche vo. Le biyo mi me. Bo wanyi yo le li doa lokpa vo. Bo mi non se mi de le singbe. Nye kwa da su chekman. Bo vye lo. E yi nou da ho nou mi. Bo so genu mi ton so su. Kwa to mi ba di bo mo a. Bo ma wakana mi do po ene yon mla do kuni ya. Hon kwede nou me ton an, a cheji, wen ye ne an. Vi mi ton ene an de ma ou nan mi ye yo. Mi tek mon, bono ze do a zome kome, e vahi ta mwe. To mi badon ni se we man. Bay kalo yi yi wen bo. Mi de an, mi yi se. Bono yi. Bo, akou nan sang bele an, mi non tek mon. Lo bono itoku nou ma ou. Nou mi kula vi mi ton. E nou beho. E yi. E ma kodo a zoba yiso e yon. Vi mi ton neme. Sik pe vi yako beme. Bo nou gwoja me wede yo. Balon non non soni ya. A yi hu di da teme teme. Mwa yi hu di bo nan do tita we. Mwa nan do mi ya zome kaka bo. Asan ele o wadi yo, kousan a jwe mi do bo mi nan kwa jwe wadi mi, mwa do kwe viye li. Bo mi jwe do bo mi kwe kwa do yiye mo. Be je susu ji. Be je di do ni ji yo, wede nou eno yi. Wede nou eno yi ya. E yi hon jen we. A mwa nou a zo me ka be yo, mi nan non ni ya. Me si tonne yon kwe kwe zo. Eno do do ene yo, wono chi kwe kwe. Mwen mi avan nou kon kwede lè nou an. E nou kwen do mi. Bo mi nou yi. Bo nou yi kpakulu nou. Bo nou yi sen ma ou de jek akme yi. Mwen mi joy do a. E wade wè yo. E de ou kaka bo bi yo. Pou li jala vò. Bo nou nou. Pou li jala vò. Bo nou yi yue dede. Dede. Bo mi nou. De e nou fok mwen do ton yo. Mi nan nou goudo ton kaka bo. E nan fok. Bo mi de ou. E nou wa mi sa ha do kpon okpo. Kwede e nan nan kon. Wa mi de ou mwen e yo. Mi ha do kwe kwe kwe kpon okpo won. Fi cheja mi sa yi ji kpon okpo.
bo je iji poropolo e ka sono yi agunlo po ti khami de ya fi de fo e e hunu kun to ah ovi dagbe re a mi sa yi yale ami anu kun we afiche e wa donu mi do mi chirele de o mi mo me ropo bo me o tra ma o ko do mi de e tra ma o ko do mi gbo yo e we e mi ji si bo mi che ami sa yi ji bo mi na a o akuru no a se de mi ton me e na che nu ma o me wa mo nu we yo mi no bi be we bo na ne nu da ko do po do e wa nu ji unu mi ma wo gbon ti ton bo do ko nu e ba se e do na to ku ni bona pa pe nu me mo ko ton dagbele wa ko mi ton gbe ni aye dagbele wa yen po to asuche po me bo ele vivi mi a lo pa fo gbero po vivi ton yo lo me we le bo do didanu mi wa do mi tele fie mi de ro fidi on de mi ko su e mi ka su yo e cha ka do mi tele aye ku gba mi do le yin te po lo bo gba ko ro po nu emi bo nu mi na da si bo nu emi ko da si emi ton po na jeme awo vi che mi ma gbe nu we ne nu e ba nu re mi ka de yo nu a si te pon bo pon we ma o pe yo eni o awa ji che ne to esin alele bo da si ti yo wo le so a do na re si a do na to ju do mi na ji vi mi de to general blo nu we binu ha wọ́dẹ̀ sún pẹ̀tọ́ mẹ́tíyàn ànàyìn súnù bọ́dẹ̀ súnù kẹlẹgbẹ́ nù wọ́n àdùnà tọ́jú wa sí tóé gbọ́dọ̀ fi tóé lẹ́ẹ̀pọ̀n èmi dọ̀mọ̀ ní yé yọ kó mi sì dá kóde jẹ̀jì tán ẹ̀dọ̀ ìtẹ́ tó ẹ̀mí náà dọ̀mọ̀ ní èmi yé jí dẹ́mi kú sì kú dọ̀mọ̀ ní èmi o èmi kò sù bọ́kọ̀ yí mẹ́kọ́ bọ́kọ̀ òkun ìjì àlàvọ̀ mi huwe bo fe bo do ni keklen e bi opo li omi na je ni ni fu asotan yan no ho bi ome di yan aso me yi yo si klo hun wene nu meton ni keklen bo se ko de do we mi de o do nu e pon we ma o pe yo e da mo aso bo na ja so waji eni o e san ve wu ni yan asi ton poto fi ton le pon ye bi o ye nana wa ti je me ouvè son anye etan. Mi da mounou fi mi ton e. Ah, fi mi ton jè mi bak pou mè mè chèlè mi. Eko si kwekbe. Eko si kwekbe. E sa fie de e ka sa donou mi ya. E sa do kode bou nou mi ya. Fie yi e de bo yi ya gounjiye yo. Mi tou fie mi na bèk mwen ya vi. Kwa yi mè kosi. Mi gwa sa do de mè. Bo jè de kouji. Mi no de howe kaka e yo mi wa yi we gbero po. Wa yi kpe da li ji. Kwe ya ton gudone. Owe fi che yi. Mi kpo vino si gbe. Vino kpo no. Mi kpo gbe che se do. Mi no mi mon se do e ya. A vi. No ya kaka do konu ma ou. Ton ton ton e si ino do ha. Bo mi kpe. Mi kpe mon da li ji. A o. O vi che gbe mi aso yen kwa do ton tu e kpo di ye. Kekle bo ite mi ka wanwe. E nde bo e mi wanwe hun. Kekle bo so ke mi. Bo leko. Bo wakwekbe. Bo nu mi nado. De e bagmo ade yo. Mi na to hawe. Mi do nu bigbe negbe. Be do e yon. De mi se. E mi na wa. Ana wa aviche. Na wa. Mi yikbe nu mi do. Na wa. Nu de mi do nu mi yo. E wa kome si mi. E nka mo wanyina che yo. Unpe do wanyina che. Bo dito. Ayi. Bo mi lese do deme. Aye hon tekwe yo mi lo de kwe do vye ni yo tame. Mi lo kwe kwe kwe do kwo. Bo vye ni yo wa. E jawe yo. E kwa do yon ukma we zon. E mi mo e kwa do yon ukma e yo. Mi mo do mi chilele. Wa. Mo yon u. Mama de e nyi. E do koni bo. E jamisa yi ji yo. E we. E kwa wanu mi lo. Bo vi wa. Vi wa yo me kwe kwe wa yo. Me yo yi me honi taun. Me yo. De mi mo yo bo mi do ho kaka. Vi so. Kota sinu mi do. De. E mi le kolubo wa diye yo. E mi tuno mi na so.
me pe mi podo po emi na sokle mi deji me mve to me do ma o konu ebo aje amisa yiji o ewe si edo e o me do ma o konu mi de pepepe lo ewe da si che hiwe ne ado me khoda de yo vichi ado kwe kwa tonu kuno podo we bo yonu odo kwe kande wodo podo we me chele me mi se khoja kanji me vi odo kwe kwa tonu kuno podo we bo yonu de kula wa bo jela ta yo edo kwe kande wodo podo we vichi fita ba hodi yon sin. Me lo jen yon kuto eme ya. Un tantan so iji. O se de do yina. Mo ando ekun a jokon kwede kwan ho. Ekun si kut da kwan wasi ida. Ne a yon edo di. Ado mama. Olo mba mi o. Mba mi. Ma wajalo no walo. Wa. We kwa to we do tenti yetan. Kwe kwa ton, wè no tenti ye ton. Bon no e yon. Mi do ho gwenen kwe kaka e do e ni yon jijen wè e na gbodo. Mi ma vwano kuno mo anji di yayi. Sofia, ama vwano kwa. E, ne kwa ane. Yan, kone e kon anon, mi de ekbe yane. Nkan wezon. Bo yi mo, nou kono ta, kumi ton ton. Bo do wakule mi lo, wakule mi. O viche imo mama, bodo ewe tagwe e mi jade we do, ma wukon we mi. O mi kule mi lo, bo mbon akunji, bo mbon me kule ji. Viche do kpa o men. E mi kukwe mbe akunde ji, mi kuka kwe mbe mede go. Nyonu e lo e mi moro fiti e yo. Mi lo i ji o, mi gbo o.

0: fie nero fi die yo fi yo neme. Mi do nu debu, mi do kpokpo, mi do kpakpa. Elo, e hu mi deji che di e moi. Ndo fi di yo yik bebo na gbe tokpo no kpo do yon won tame. Mene da atasa da bo chika. Atasa. Ano relu. La joa di fi. Ano relu. Relu e me gbe to si e di. E da mi chinele. Un reon na gbe tokpo no kpo e mi yi yo. Do yon won tame. Un ko mwa si bo hofo. O kwe edo kwi kwa do fi akwa o teti e yo. Kwa yon su kwa di yon fi che kekle bo. Edo kwa o. Do mwanyi kun do kwe o. Un bubi. Un flu bi. Un flu sa ton fi nan no e ya. Edo mi kbe bo kbe bi se se. Do kwe ya ton di ewe mi kodo kwa. Ah, akana jivi hon. Edo fi jiji ne e. Na jivi hon, bada kuja jivi yo e ya. Egbe di yon dokunu ma ou. Fi yon el kodo ame. Yon dokunu ma ou. Do mi chilele yin krisan ou. Bo yin krisan ou. Te yon beju. Do ache ma ou ton ame. Lo a. A mi lo yi ji yo. Bada bada devo di. Ras. Dwe do ji jara egbe di yon. Egbe gba lo bo yin yi. Koma te mi tole ba ne. Wa yin yi noru yon. Nwe la yon medebu si yi la si che ya. Li kpete ko kpete we. Mi dono tanu me on wè, jena wè. E yi wani bok bule mede si yi na si che kbede ya me chele mi. Asu yo yo ya o yo yo. E wuli so. Wusu ka. Mi gonu kiko tonu mi. E na li kpete ko kpete wè. Don wanyi de mi donu yonu e lo e yo. De yi wanyi yo si e di. Lo a wanyi kundo kwe yo. E te. Mama wè mi nan yon do, ba mi ikbe bu nan yon do, mama ganji. Lo ba, fie mi de do, fie ikbe di ye yo. De yon no kodo konwe mi. Hai! Bo yon nou, a ikbe bo fitowe yo anate ya. E do, o cha ho ho do. E mi koute ton le ikbo de mi de do, nukbo nwe mi yaji. Do nukbo e de, e mi se nukbo bo katon ma ou. Lo an fi emi de do fi di an sekan kpo da lin we mi. Sekan de vi yon we de si an lin we mi do. Son de na tafu we mi. Ewa emi gbe bo bla do kojo kodon we mi we ha. Ewa emi gbe. Lo bo ka do ma wo yon bo so do ma wo lo me kaka e yo. Ma wo ana e lo vi e lo emi de eji. Vi e lo emi ka mo gwen we mi mo e yo. Ekpo do gbele ekpa we non da han we. Lo mi do ma wo kojina bo a je chiton. Bo do ma wo koni be e se. De fi de wan yon besi yon e. A mo fi emi de ekbe di yon. De mi yon wano fi yon desu. Lo bo dwe na desi yon. De kuko de ekbe di yon. De e yon wano e mi bo mi lo yon wani. De mama. Po do. Papa po. Ye ni kwo de do. Yeji. Po mbo nou. Nou e ba mi de yon. Mi na si kudo yon. Mi monta. O mama do. Kuje na kwo e mi. De e ni ak mo e mi jikpe lo. De vie lò ni yon ak mwen mi jikpe mi kou si yikbe kpon bwa yi ta mè lò o. A bon nou koje kade nou gbo hon. De mi nan tonjou yi kaka bè na jivi yon bi. A bon fie mi ton kou kena da o. De nou a tonjou na jè. E kou nan son mama wan nou e mi o. De kwe kwa ton nou kou nou kpon. Be yon nou kwe kane ou nou kpon nou e. A o. Mama kekle bo jovi che don nou mi bo. E nou kwa o men. Li kpete go kpete we. Hon. Nyan vi yon do mi chile le. Mi dok mo e yo. Bote. Bote me yon ni a yon mwene kwa. Le e dok mo e yo. Le chen a yik mwene me. E mwene nan mwene ye a hon. O da bo lo. De tokwe mi tokwe no e mi tokwe o. De ye li no kwe yi tokwe. E mi kwa se mi tokwe o. E mi na. Yi blo. Mi na yi dokun e mi ton. Bo na jifi e mi ton kwa sa kwe nou e ye yo. Kwe de nou bo nou e yik be nwa se mi ton. Mi na le kwa kwe kwe ta kwe chikan.
1: Mi do komi ton do.
0: Kle keme kome kle nu ya ni egbe ya.
1: Mi do komi ton.
0: O ko do pe si. Hone hane ka de u.
1: Hone si. Mi ma bi se ho o.
0: Nu ko.
1: Ho o.
0: Nu bo a. E do o to me do e gba se to. La bonté de Dieu.